0: Δύο λάδι με το βούλογα μαβί αρμακτάω.
1: Και μην κόλλανε. Πάμε να. Αλλούκα να είναι πούνε ένα πρόλεβα ένα κουλιά. Παρακάνε ράγγελα. Ράγγελα από γάτι λεβάγα.
2: Δύο, ε.
1: Μπορούμε. Αβίπε να προλέ, δέκαρο, από το σκουλ, έραρο, τάλακαρο, τάλακαρο. Μπαχα μου άγα τάλα ώρα, καγόινα. Πάλα έραρο που του να λέμε. Ακούντα ο αναπρολέ, πούλα ο πρινιά λαρνά. Πάγα για κούντα, μπράουν, έπρινιά κασέτ. Παγόγα για τα τρικ τρικ, μελόγα για. Ιρούγουν έμπρινιά. Special and men, but gold amelin. You want a pretty lacra, the mango chimney wrong at your conda? A rebellion rabbit conda. What point and a problem, an angle, a bell, a coop, a coop, a coop, a coop, a coop, a coop, a coop, a coop, a coop, a coop, a coop, a coop, a Awipiam, tak kamera pula, mera priam, mera jalan orang ini apa man? Felicity, aku, tak? Felicity, kaje kebi? Tak? Felicity, kah Miss Ross, yo, Miss Ross, tak? Ya aku, pukul priam, mera tak kamera. Walau, wekan yang anak pun gulali, kah, drink, nangkap pun ada kah, balanya, biskuit nananya. Baru-baru flower kuruk tu nol balang ku. Biru pula punya, wakin ku. Kuruk tu nol lekap ku mepun ya lalu. Kau drink ku kena kapu. Ni. Kalanya. Ina kau hai. Ina bukan. Siapa? Kau orang nak nak kap. Baru-baru kapu anda ramenya le. NB. Pamat ya. Saya kalau dulu angin pun kau dari cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekolah? Ngerti minyak ni golong le, golong lah mai yang le. Pula teh kamera ni ngerti ni. Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo lah dari cium ngopi aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngal mertinya ngatnya weh nak kun nak ko ko ko tele ben ole
3: wak ay eh
1: nak kun nak ko ko ko tele ni nak ko ko tele bejal ben ole ay ella no na na mal ko ngori ke berdia ella no na na mar ni ambe la na dal kar ko nya mar ben Anak perlu biar tap. Angan nak pun gaya orang orang le. Repo. Gol ya gol. Enam beri. Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ben. Awal jin gaya nak le. Kau angkat anak pun perlu otot otot nak luanik. Apa perlu? Tar ben. Ran kau le kata enak. Kau finish tak? Angan apa orang di taran? Amari tinjau nak wala na otter nirti.
3: Nirti
1: otter na ule. Anu ngai mula kerjil tay kabel taran apa muka yang merta. Walin minyak anu le pulang kena merta. Bili na kaje. Walin minyak kang ule. Pengal pulang ala pol merin pol bapa kay. Walin minyak le kapur next day jaga school ngan na minyak le. Ngalak kopi anu pokok merta tay kangai. pamal ngare ni bin chulo dar pamal
2: mura tarin go jo tarin
1: mi wala la koi ro koi no ay wan kan jo miak tonga ni oni miak koi puna no no tya poko metre pero kala wala poko metre ngare yo ka mate bro wutu na benara na ngare ni no ngaya wa pum da pum ni bin chulo be mamla tar pum bin chulo ko na ya ka ka ni na bangai ni wan kan jo ngai ngai ha ko wa no no mari una rim seven una rim seven ngala for multi grade ko ni na be mari una ngai mati ngapa ke ngai jabra ben di che okay who won begin ni ka be mamla api jan ngata ya kata nang bujin po ya Okay. Ni, anarbia. Narbadao.
3: Yo, you're listening to your radio in Cartalala.